0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno, puno poljubaca vam šaljem.

0: Tačno je 4 sata.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

0: Niš.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Im i LG, uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telix Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telix.ba. Telix, najbolje rješenje bez dileme.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Marketing.
4: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jandro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
6: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

0: Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Sutra u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, dok će više oblačnosti biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na području Hercegovine i zapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 na jugu do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24 na jugu do 28 stepeni.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Blago 1 litar, marku 95. Keks domaćica 500 grama, Big Pack 5.20. Kuhinski ubrus Satin 2 komada, samo 1 KM. Vaš robot.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Marketing.
1: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike, Jabau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Kredit Bank.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11,45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Er Pilić 9,95, Sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
5: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Jufka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir Melona kilogram 11,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus Satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
8: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha, besplatno do

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Hey, can't find that on radio. Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra, kilogram, 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Jufka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing minuta.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Sutra u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, dok će više oblačnosti biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na području Hercegovine i zapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 na jugu do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24 na jugu do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing. Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
0: Marketing Minute.
3: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
5: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
6: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, happy baby. Make you happy.

0: Poštovani gledaoci, moja večerašnja gošća bavi se javnim pozivom. Međutim, njen izbor je da se ne pojavljuje u medijima skoro pa nikako. Razlog više je da ju se ja zahvalim na dolasku i da ju poželim dobrodošlicu u Razgovor bez granica. Ona je Anđela Ilić i moja je večerašnja gošća. Anđela, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Hvala ti puno na tome što si se odazvala na poziv, mada si me vješto izbjegavala nekih 6-7 mjeseci. Zbog čega?
1: Ja sam, iako se bavim glumom i pozorištem i na javnoj sam sceni, ja sam po prirodi veliki introvert i za mene je to svaki ovakav intervju izlazak iz zone komfora.
0: Ja ću odmah reći da ja nisam siguran da moje kolege snimaju, vrlo često se desi da ne uključi snimanje,
1: dobro,
0: pa da se ja i ti pravimo kao da se ovo ne snima. Možda se u stvari ne snima. Kada su bili tvoji prvi počeci na daskama koji život znače i otkud ideja Anđeli Ilić, kćerki Bogoljuba Ilića, poznatog voditelja, da se upusti u tu čaroliju zvanu gluma?
1: Kad ovako sad posmatram stvari sa ove tačke, onda mi se to čini kao sasvim zapravo desilo se sasvim slučajno. Dakle, bio je rat, došlo je do odliva kadra u Bosanskom narodnom pozorištu i tadašnja uprava odlučuje da otvori dramski studio koji je trajao godinu dana. Poziv za audiciju je vidio moj dobar prijatelj Miša i došao je do mene i rekao kao, ovo si ti, moraš se prijaviti. Ništa, prijavila sam se, prošla sam audiciju i počeli su časovi dramskog studija. Časove nam je držao Žarko Mijatović, časove glume. Elvedin Avdić nam je držao scenski govor i scenski pokret, a Slobodan Stojanović istoriju pozorišta. I tako. I onda su nas polako počeli uvoditi u predstave. Prvo smo samo statirali, pa smo imali epizodne uloge, pa onda glavne, pa su nas vraćali na statiranje i sve tako. Vjerovatno zato da nam uzemlje ego u tim prvim godinama našeg pozorišnog života.
0: Vi ste imali možda i sreću da vam ego ne može toliko ni rast, uzimajući u obzir činjenicu da ste vi svo to vrijeme učenja i rada u pozorištu proveli u ratnom vremenu. U ratnom vremenu su stvari pomjerene u jednu sasvim drugu i krajnost i granice se pomjeraju u nekom sasvim drugom smjeru, pa vjerovatno nije ni bilo osnova za prevelikim egom, obzirom, pretpostavljam, niste imali platu tad, jel tako?
1: Nismo.
0: A i kako su izgledale te ratne godine s tim ipak doajenima tada pozorišta?
1: Pa bilo nam je jako zanimljivo. Mislim, valjda u svom tom nekom crnilo se urodilo nešto lijepo. Mi smo bili mladi, zaigrani. Oni su imali, iako smo mi došli, ali mladi, ništa ne znamo, imali su i oni veliko poštovanje prema nama, kao što su mi imali prema njima i to je bilo prelijepo jedno druženje sa puno poštovanja i ljubavi. I zaista su sve te predstave koje su rađene su iz ljubavi.
0: Ja sam siguran da se moglo već tada iz vaše glume i svega onoga talenta kojeg ste imali, pretpostavljam da ćete se vi baviti time cijeli život, ali sada kada su prošle 3 decenije od tih prvih koraka, jesi li ti tada pomišljala da ćeš ostati 3 decenije u pozorištu? I generalno, kako si kao mlada djevojka koja nema nikakvog dodira s pozorištem, osim da si kao i ja dolazila u pozorište, gledala predstave, kako si zamišljala taj svijet? Mislim na svijet glumaca i glume. Ne generalno pozorišta, nek svijet glumaca i glume.
1: Kao što si rekao, često sam dolazila u pozorište i možda sam u toku gledanja tih predstava zamišljala da sam i ja tu na sceni da prisustvujem toj nekoj određenoj predstavi. Međutim, u nekom promišljanju, ono kao šta želim da budem kad odrastem, nikad nisam ni pomislila da bih mogla da se bavim ovim pozivom. Uvijek sam zamišljala da bi to, ako bi i razmišljala o tom pitanju, da bi to bilo nešto vezano za književnost ili knjigu. A voljela sam da sretnem glumce na cesti, baš sam onako sa nekim, gledala sa nekim strahopoštovanjem. Znam kad tetrada prođe gradom sa jednako dugom, plavom kosom, plavoj pretenci, tu stanu svi. To je to.
0: Vi ste nakon te završene interne akademije nastavili rad, međutim, vaš put kroz obrazovanje u glumi nije stao. Vas nekolicina koja je tada došla u pozorište u ratu je završlo i Akademiju scenske umjetnosti u Mostaru. Ti si meni već rekla, dok smo se dogovarali za emisiju, da je tu puno kumovala Tanja Miletić-Oručević. Ona je čest gost Zenice i kao režisirka, očito je ona osjetila da ima u vama nešto.
1: Da, ona je jedna od osnivačica toga i vodila nam i klasu. I tako da je ona uspjela da nađe načina da nas povuče da studiramo u Mostaru iz rada, to jest da ne prekidamo radni odnos. I to su bili prelijepi dani, ali užasno, užasno teški dani, jer smo dio studiranja provodili u Mostaru. Dio studiranja su profesori dolazili kod nas u naše pozorište, a kroz svo to studiranje radili smo predstave, što nove, što one koje smo već imali na repertoaru. Tako da je bilo, ono, maltene smo 24 sata provodili u pozorištu. Nije bio ni malo lak period, ali uspjeli smo.
0: Pretpostavljam sada vam je puno lakše ne samo raditi, nego i puno ti je lakše i psihološki da imaš tu potvrdu kroz formalno obrazovanje, mada glumac, da, ono po nekom mom skromnom mišljenju, ne možeš ga posmatrati kroz obrazovanje, nego kroz ono što jest. Teško je neke Slažim stvari naučiti samo u škole. To je možda moje sljedeće pitanje, koliko ti je to formalno obrazovanje pomoglo da budeš bolja glumica, a koliko je pak bilo bitno da imaš tu sreću da u Bosanskom narodnom pozorištu ipak je bio rat i otišlo je dosta glumaca, da ostane jedan dio glumaca koji su već bili, što kažu, prekaljeni glumci. Koliko si naučila u jednom segmentu, koliko u drugom, koliko ti je to sve pomoglo generalno da ti postaneš takva kakva jesi?
1: Pa gluma je, kao i svaka umjetnost, znači da praksa puno znači. Gluma je i zanat. Tako da mislim da se može postati dobar glumac i sa samom praksom, ali svakako da obrazovanje donosi mnoštvo nekih drugih stvari, mislim to formalno obrazovanje, ta akademija, a mislim svako znanje ne šteti u svakom slučaju, sa znanjem si širi, otvoreniji, samopouzdaniji i sve to.
0: Ja vidim da ti meni odgovaraš prilično kratko, vjerovatno se nadajući da će ovo trajati vrlo kratko. Ja imam 40-50 pitanja u kavu, tako da potrajat će ovo koliko bude trebao trajati podcast. Još me jedna stvar interesuje, a to je jesi li ikad dvojila da neki drugi poziv bude tvoj poziv u životu, ili si ti odmah znala nakon ti prvih koraka pozdraviš da će ti ipak biti glumca cijelog života?
1: Znači, ja kad sam potpisivala ugovor o zaposlenju, tadašnji direktor Radovan Maršić mi rekao kao čestitam, sad si se vjenčala sa pozorištem. Mislim, kad govorimo o tom braku, onda se misli na onaj brak iz 20. vijeka, onaj čvrsti brak. I zaista je to nekako tako. Taj odnos između glumca i pozorišta je ta veza puna povjerenja i ljubavi, to je neki uzajaman odnos. I taj otrov kad uđe u tebe, teško da možete izaći.
0: Još si
1: tako da nikad nisam ni pomisla da bi se mogla odreći te ljubavi.
0: Jesi se dešavalo da se da sanjaš neku ulogu koju si igrala? I kako ona izgleda u snu?
1: Na samim počecima sam, ne mogu reći da sam kao budan sanjati. U pripravljanju uloga imala sam taj neki svoj sistem da zatvorim oči i da kao gledam sebe iz pozicije gledalca. Da, i da zamišljam sve tu gdje, da prođem kroz čitavu predstavu, ali iz pozicije gledalca i onda mogu tu da vidim gdje nešto nije kao okej. A što se tiče snova kao snova, imam standardne glumačke noćne more. To je kad sanjaš da si došao u neki drugi grad, da ne možeš pronaći scenu, a tvoja je scena, da si zaboravio tekst i tako to.
0: je orijentacija.
1: I to ono, probudiš se, mislim, gola voda. Prava
0: noćna mora. Gola voda ipak sretna što je sam san, jel?
1: Da, mada mi se desilo da, mislim da je još rad bio, radili smo pristav u Tvrđeva, ja sam kao Tijana, prva, veća, jaka uloga, da. I pozvani na mes.
0: Ko je Ahmeda igrao, izvini?
1: Isopurović. I kao, pozvani na mes, gdje ćeš bolje. Došli u Sarajevo i ja nisam nekih možda 10 minuta početka predstavi, nisam na sceni. I kao ono, čekam svoju scenu i osjetim da bi, ono, kao idem se na WC i govorim s pacijentici, ok, a kod njih je prostorije, te su ispod, a scena je, isprati ispod, a scena je isprati iznad. I kao njoj govorim, kao trčat ću dole, kao prosto se vraćam vremena do svoje scene. Kao ono, ok, dolazim, ženski WC je zaključan, kao ono, a nema veze, upašću u muški.
0: Nema nikoga,
1: ulazim, zaključavam se, ona brava je ona, brava ključ.
0: Klik.
1: Kao zaključavam se, kao za, i sad, brava samo preskače, ne mogu otvoriti vrata. Što da radim, ne mogu lupati s ovim, nikome neće čuti. I u zadnjoj sekundi sam uspjela nekako i preskočila, otvorila se vrata, otečala gore na scenu, tamo na svoju scenu.
0: Ja ti smo malo prije pričali kada si ušla, izvim što sam te prekrila, bojim se, zaboravit ću, ADHD, onaj, kad smo ulazili ti kažeš, eto, zakasnila sam malo više, ovo su neki znakovi, da možda nisam trebala dati intervju.
1: Dobro.
0: Tad nisu ti padali na pamet znakovi da kad otključaš odeš kući, eto, nije suđeno da odem na predstavu.
1: Uspjela sam, zamisli sramoti, mes, festival, kao ostala glumica zaključana.
0: Hoćete reći, nisu znakovi uvijek znakovi onako kako i mi vidimo. Nekad su to zlažni znakovi. Sasvim sam siguran, ona, jer sam imao puno tako nekakvih vjerovanja da pojedini znakovi donose nešto što ja sebi projektujem, u stvari nešto sasvim drugo. Ili možda nije, ko će znati, bolje i da ne saznamo.
1: Nećemo.
0: Aha, nećemo.
1: Dublje za vas.
0: Okay. Da li ti se dešavalo i koliko ti to odgovara da se preobučiš ulogu koju igraš i da je zaigraš i u stvarnom životu? Nije?
1: Ne.
0: Nikad?
1: Ne.
0: A to te pitam, ona, jer nekad su uloge lijepe, nekad su uloge, pronađeš se u njima.
1: Jesu, nekog... ali to je nekako sam svijet za sebe. Ali, mislim, znam sad kako da ti to objasnim, ja imam te faze, ali to su faze u radu na nekoj predstavi. Dakle,
0: dobro,
1: tih mjeseci po dva, zavisi koliko se radi predstava, ja sam od prve čitaće probe polako građen tog lika i sve vrijeme sam altene u tom liku. Mislim, ne mogu to da obje... Kao nisam i jesam. Možda ljudima sa to ne mogu... Glumci će me razumjeti, a ovako ne mogu baš riječima to da objasnim kako treba.
0: Dobro, ulaziš postepeno u ulogu, pretpostavljam, navikavaš se na ulogu.
1: A si stalno u nekom promišljanju, kako bi se, tako da ono kao sjedneš, pa kao, kao sjedimo sad mi, ali ja razmišljam o liku, pa kao, jel ovako sjedi, ne, možda je, razumiješ?
0: Razumijem te šta govoriš. Da li pored tog upravo, jedno od pitanja bi bilo to, da li to upravo ono sve što se uči na akademiji i pokret i dikcija i ne znam, energija i sve ono što već učite, bez obzira na sve to što savladaš, koliko moraš unijeti sebe kao sebe, svog odgoja, svog osjećaja, generalno svoje neke nutrine, sve ono što ti, što jesi, ulogu da bi to ipak onda tek bilo to što jest. Ovo te pitam iz razloga, možeš unijeti sve tehničke detalje u igru, a da ipak igra
1: da bude, glumci, tehničar,
0: da bude igran, da ne bude eto, na nivou, da kažem.
1: Pa naravno da da daješ dio sebe. Sam proces rada na nekoj ulozi, naravno sad, pošto imamo i ove moderne teatre, tako pričamo o onom Aristotelovom, Stanislavskom teatru, tu koji je emocionalni teatr. Onda dolazimo do toga da ti je svaka uloga zapravo prilika da roviš i da kopaš po sebi, da pronađeš to nešto, mislim da svi imamo sve. Samo je sad stvar koliko neka karakteristika ti je jača, ali mislim da možeš da je pronađeš ili makar da se zamisliš u nekoj situaciji kako bi ti odreagovao, a lik ima svoje svoj karakter i onda zamišljaš kako bi taj neki karakter odreagovao. Ali mislim, ljudske su emocije. Kao što rekao, svaka uloga je baš prilika da kopaš po sebe, da ispituješ svi. Svaka uloga je propitivanje. Što više propituješ i razmišljaš, dolaziš do boljih rezultata. Zato se i pravi biografije likova. Ako zateknem lik da ima, ne znam, 50 godina, a radi neke postupke koji su meni, ono, kao batvaj, onda napišeš sam ako ti djelo ne daje, ako nije dramatizacija nekog djela, pa da kao ima prošlost tog lika, sam zamisliš biografiju tog lika, šta je to što ga je moglo dovesti da u tom trenutku tako djeluje prema svijetu.
0: Već sam na početku rekao da ne voliš prisustvo ni kamera, ni tog medijskog prostora, da te to čini možda čak malo i nervoznom. Kada nastaje taj hiruški rez, bar kod tebe, kada odigraš predstavu, kada se vratiš kući ili nakon sutradan, koliko ti dugo treba vremena da se navikneš, da si ti, da nisi više na sceni, da te ljudi ne gledaju i da to sve ne podliježe jednoj vrsti suda? Sam te zamislio, prijeću na drugo pitanje.
1: Ne, nisi. Kako da objasnim, na kraju predstave, na samom aplauzu, vi već polako unutar sebe osjetite neko kao olakšanje. Ajde, nazovem to tako. I onda odlaziš u garderobu i odjednom dođe neka praznina unutar tijela. I kad ta praznina počne da se puni nekim stvarima, tvojim, ličnim, onda si zapravo ispuhao tu ulogu i vraćaš se sebi. Zato nama većinom uvijek poslije svake predstave treba tih nekih 5-10 minuta da smo sa sam sobom, da ta praznina počne da se puni, da bi opet mi bili mi.
0: Imaš li osjećaj te publike da je tu blizu tebe? Pretpostavljam da na maloj sceni imaš, jer su blizu, ali bez obzira što su blizu, desi li ti se ili se dešava stalno, da se ti toliko zaigraš, da jednostavno zanemariš da je bilo ko tu osim tvojih kolega?
1: Pa obično je u svim predstavama, osim onih predstava koji su brehtovske predstave, u brehtovskim predstavama nema tog četvrtog zida. A u svim drugim ima. Dakle, imaš taj četvrti zid i nemaš više svijesti. Kad se ono ugasi svjetlo na publiku, ti više nemaš svijesti o publici. Dešavalo nam se, recimo, i na maloj sceni, da smo mi već na sceni dok publika ulazi. Tad naravno da imaš svijest o tome da su tu ljudi. Ali već kad se ugasi svjetlo na publici, upali se reflektori, taj četvrti zid se zatvara i to je to.
0: Kad spominješ četvrti zid, to je, pretpostavljam, zid vizuelni koji tebe odvaja, taj mrak od publike, međutim, dešavaju se zvučni efekti, jel ti smeta kad zazvoni nekom telefon, još kad se javi, ja bih prekinuo predstav da čujem da im što čovjek govori.
1: Dakle, evo me u pozorištu.
0: Evo me, kaj nazovi me u 8:30, znaš, gotovo će biti. Smeta li to puno glumcu i koliko to oteža samo igranje predstava? Ne tebi, svima.
1: Pa u svakom slučaju, mislim, naravno da smeta, ali ne u tolikoj mjeri. Kako da kažem, kao ono, čujete, ali nastavljate da je pokušavate da to ne dolazi do vas i da vas ne omete odnosno da vas ne vrati u nešto privatno. Da se ne desi taj klik. Nego kao ono, ne znam, muha koja leta po prostoru.
0: Glumačka publika u Zenici je već, mogu tako reći, profilisana. Na sve vaše premijere, ali ne samo premijere, nego i na ostala igranja, sala je puna. To je dobar znak, ne samo za Bosansko narodno pozorište, jer eto nešto i zaradite, mada ja vjerujem da to je kap u moru potreba, ne samo vas kao zaposleni, nego i one ogromne zgrade koja je projektovana tako kako je projektovana. Međutim, pretpostavljam da je i tvoje zadovoljstvo tvojih kolega kad nekog interesuje nečiji rad.
1: Naravno da jeste. I drugačije, ne mogu to da objasnim, ali drugačije je igrati. Zaista je drugačije igrati kad je ono puna sala ili poluprazna. Mislim, mi se trudimo uvijek da to da držimo neki nivo da to predstav bude kao što je bila na premijernoj izvedbi, ali taj feedback je jači i onda ti valjda da je to nešto kada je puna sala. Bog hvala, sada jesu pune sale. U ratu su uvijek bile pune sale, valjda su ljudi bili gladni te duhovne hrane.
0: A nije bilo televizora?
1: Nije bilo, ni društvenih mreža i tako dalje.
0: Ali to ono vrijeme, predrat je televizija i radio još uvijek bili ono što kažu top interesovanja ljudi. Radila su kina, radilo je sve ono što je pokretala, ajmo reći, struja u pozorištu, treba vrlo malo električne energije da se napravi predstava. A onda su ljudi u ratu se upale i neka čula gdje se izoštravaju, onda pozorište dođe kao nešto idealno, da se čovjek i nadopuni i da duhovno se osvijesti, onaj, vjerujem da i zbog toga onaj su ljudi pohrlili u pozorište.
1: Da, ali onda nakon, u postratnom periodu je ono kao...
0: Ispuhalo.
1: Totalno. Valjda su ljudi, ono, ne znam, ganjali uspjeh.
0: Znaš kako? Ovo, izviši što te pitam, meni na um padaju stvari, nego poslije rata se počele dijeliti plate, došli su ljudi sa većih nadmorskih visina u gradove i onda su se počeli boriti za stanove, za...
1: Pa kažem ti, ta neka duhovna hrana je ono na listi prioriteta spala negdje na dno, kao, ko će čitati knjigu? U muzeji, kao...
0: Ja ne znam
1: pozorište, kina, sve to. Što je nas nekad punilo, što nas je razvijalo, otvaralo, to je u jednom periodu bilo ono kao...
0: Ne znam, znaš li za podatak, u ratu su jedno vrijeme i radila kina. Radio je centrali 29. novembar, već crkvice i metalurg nisu radili. I znam da je bilo pravilo, naravno nema grijanja, to je led ledeni, međutim bilo je pravilo tada, još uvijek to bilo ekran, javno predzeće, ako dođu tri osobe, projektovat će se film. Ako dođu samo recimo momak i djevojka, dvoje, neće. I onda ja znam, priča, mnogi ode s djevojkom u kino i mole Boga da dođe bilo ko penzionir, bilo samo da gledaju film, znaš. Sad vidim i u Kine, u prošloj emisiji, igrom slučaja bio Denis Amarđić, on kaže isto da ova nova generacija, kako on kaže Z generacija, više to ne mogu
1: pofatati. Više ja ne mogu pofatati.
0: Znam da je X nešto oko 2000-te, sad je valjda Z. Kažu da su oni ponovo zainteresovani za Kina i za filmove, ali sad su novi standardi, što veći, kaže, ekrani, bolji vizualni efekti.
1: Bolji zvuk i to.
0: Kad su već kod ti mladi ljudi, kako mladi glumci se ponašaju u odnosu kako si se ti ponašala kada si došla u rat, on dolazi iz nekog, pod navodnicima, blagostanja, roditelji rade, oni studiraju, završe akademiju i tako onda se zapošljavaju. Kakav je njihov ego? Kako vi sad, kako su s vama radi, kako vi radite da im ta ego prebrzo ne istrči na putanju?
1: Pa, kako da kažem, imamo sreću da s ovom mladih glumaca što je došlo u naše pozorište zaista sa... smirujućim. Dakle, zaista imaju puno poštovanja prema nama. Ako im damo neki savjet, ako ga i neće poslušati, ono, uvaže ga, razmisle o njemu. Pa onda dođe, razgovaraju, ja to tako ne bi, zato što mislim da je, mislim, razgovaram. I to je valjda sreća. Većina njih jeste, su djeca sa naše dječje scene, tako da smo se viđali i kad su bili malo manji. I pa je to tako, to poštovanje je ostalo. A kad smo, izvini, ostalo mi je ono kao misao.
0: Super, ja volim da ti pričaš, da ja što manje govorim.
1: Kad smo to kod publike, broja publike u sali, i kad smo tek došli u pozorište, onda nam je Žarko Mijatović uvijek govorio kao, ako se pojave dvoje ljudi, kao trebamo igrati. Jer kao ta je žena se potrudila, ne znam, oprala je kosu, otišla frizeru, utrošila je vrijeme da bi došla, da bi tebe gledati, ti sad kao kažeš, ma šta, kao jedan gledalac je.
0: Trebalo ste institirati vi najmanje troje koji u kinu.
1: Pa nije, mislim, i taj jedan čovjek se potrudio, došao je, ne znam, možda pješke, možda ga žuljaju cipele, ali imao jako želju da pogleda predstavu. Tako da sam ja uvijek za to da se održi. Šta ako si već došao, vukao se u kostim?
0: Vi ste imali čak i u koroni, tu mi smo zajedno surađivali, pošto se nisu mogli igrati predstave. U jedno vrijeme nisu mogli igrati nikako. Jedno vrijeme ono bilo nešto da mora biti razmak između sjedišta, onda kasnije se nije mogli igrati nikako. Vi ste tad imali, pod navodnicima, neku vrstu obaveze da čitate poeziju i da eto, mi smo imali priliku da tu poeziju, ta videa koje ste slali, puštamo na televiziju. Vi ste to radili kao da će vas gledat neko na ne znam, pred stotine i stotine hiljada ljudi na nekom javnom skupu, ne znam, izbor za predsjednika, predsjedništvo. Zaista ste se dali u to kao svoju obavezu, kao nešto što je vaša dužnost.
1: Hvala lijepo. Pa mislim, ako već radiš, onda da odradiš često svoj posao, zašto da ne?
0: Kad smo kod čestitosti posla, kako ti odradi čestito posao kad igraš na sceni s nekim svojim kolegom, a s kojima baš privatno i niši u najboljim odnosima, da se ne izrazim drugačije?
1: Ja sada ne bude ono anđela, cvijeće, drveće, zen. Ja zaista nemam, ne postoji kolega sa kojim nisam u dobrim odnosima i kojeg ne cijenim kao kolegu na sceni. Tako da, mislim, dešavalo se između nekih drugih glumaca da mislim, dolazi kao u svakom kolektivu do nekog nesporazuma u to. Ali je predstava, pozorište je čudna stvar. Ti kad dolaziš na scenu, kad dolaziš u pozorište zapravo, ostavljaš sve svoje probleme ispred tih vrata. Ti već kad uđeš, ako ne uspijevaš u bifeu jer tu sjedi pa još uvijek te kao nešto drži, ti kad uđeš na scenu, to je to. Zakoračiš, jer cilj nam je isti, zajednički ta predstava. Da se odigra najbolje što je moguće. I da su tu ti likovi u tom trenutku kakvi jesu. Tako da zaista na sceni, na samoj sceni u toku predstave sve se briše i zaista nemaš vremena da bi pomislio kao ja sa tobom moram da se ne znam zagrlim, a ne pričam. Nema jer to nisam ja, to je taj neki lik. Zaista. Mislim, to se ovako zvuči kao neka metafizika, ali zaista jest tako.
0: U moru tih ljudi koji dolaze na predstave, vjerujem da ima i mladih ljudi. Rekla si mi da ste imali čak jedno vrijeme i odlaske u srednje škole i razgovor s profesorima, učenicima o tome, o predstavama, o dolasku u pozorište i koliko je to sve bitno za razvoj mladog čovjeka. Kako oni razmišljaju, dolaze li na predstave i kako oni vide pozorište danas?
1: Kao što smo već pričali, sada se stvari malo promijenilo. Čak neke srednje škole dolaze i organizovano na predstave, ali i omladina je počela ponovo da se vraća. Ali prije par godina smo imali kao projekat da glumci odlaze u škole i osnovne i srednje i da razgovaraju sa učenicima o pozorištu kao takvom. Zlatan Školjić i ja smo imali zadatak da odemo u prvu gimnaziju. Otišli smo u drugu smjenu. Ako bi trebalo nešto da stavim na njihov tas odbrane, ok, to je bio matematički smjer, ako to sad u ovom trenutku išta znači. To su bili klinci četvrti srednji. Sjeli smo i počeli da razgovaramo da bismo ustanovili da niko od njih nikada nije bio u pozorištu. I mi više nisu imali o čemu da razgovaramo. Kad ih pitaš zašto, nisu znali da daju odgovor na to pitanje.
0: Imaš li ti odgovor?
1: Ne. Moj jedini odgovor je 21. vijek. To su ta vremena koja se sad, čini mi se, malo popravljaju. Tog vremena 21. vijeka, gdje su mobiteli, društvene mreže imaju veliki prioritet nad svim drugim. Pa mislim, vidjeli smo klince da sjedi njih četvero za stolom, a svi drže mobitel u ruci. Uopće ne razgovaraju između sebe, iako su u tom nekom u kafiću. Tako da i valjda im je ono kao, i sve im traje ono, po par sekundi, ko to samo ono kao, aha, ne sviđam se, idem dalje. Ti sjedniš, gledaš neki film od 3 sata, ne možeš ono kao, možeš na mobitelu ubrzati, ali ne možeš ako sjediš u kinu ili nemaš u predstavu reći ono kao prošle 5 minuta, ne mogu više. Ili ono kao sljedeće.
0: Misliš li možda upravo zbog te činjenice da njih ne interesuje pozorište, vjerovatno ih ne interesuju neke druge stvari možda. Vidim, ja odem često i na ove promocije knjige kroz posao i kroz sve ovo, nema mladih ljudi, nema generalno ljudi, pogotovo na promocijama knjiga. Ako bude 15-20 ljudi, to je zaista, ili ako je čovjek popularan u gradu, mislim popularan na način da ga svi znaju kroz neku njegovu drugu profesiju, a onda se može desiti da dođe 50-100 ljudi. Hoće li pozorište imat ovakav značaj i utjecaj možda za 20-30 godina ili će on zapast u krizu, ko što jedno vrijeme kinematografija pala u krizu?
1: Ja mislim da pozorište nikad neće zapast u krizu. Iz sasvim jednostavnog razloga, zato što je to pozorište i sadašnji trenutak. To je razmjena energije. Tu sam ja živa, tu si ti tamo gledaš predstavu živi. Tu ta razmjena energije, to ništa ne može da zamijeni. Nijedna tehnologija to ne može da zamijeni. Tako da, mislim, možda ono da se, ne znam, pričalo se ono film, da se kao umjetna inteligencija, tu se ne trebaju glumci tu negdje. Ali što se tiče samog pozorišta, ne vjerujem.
0: Kad se već dotakla filma, tebe vrlo rijetko, skoro nikako nema u filmovima i serijama. Je li to upravo onaj odraz tvog karaktera? Ja znam iz razgovora s tvojim nekim kolegama i nekim drugim ljudima da se glumac baš nekad mora i potruditi da dođe na film. Da bude dobar s nekim ljudima iz produkcije, da je na očima, da nije u Zenci, da je u Sarajevu, da je na TV-u, da je u podcastima, da je u, ne znam, raznoraznim...
1: Da ima društvene mreže.
0: Da ima društvene mreže. Jesi li ti možda i sama kriva, pod navodnicima kriva, što te nema, bavijeći se svojim životom nakon pozorišta, onako kako se baviš baš svojim životom?
1: Nekako je sve to zajedno. Ima naravno i do mog karaktera. Ja po prirodi nisam nametljiva. I prosto nemam to u sebi. Kao već smo utvrdili da sam introvert, nisam ekstrovert. I jedno vrijeme smo mi u Zenici kasno i saznavali da je bio kao casting. Ono, saznamo kad je već kao sve prošlo gotovo. Tako da ima tu, baš ima svega. Malo sam se pojavila u Vizija budućnost, malo u Crnoj hronici, imala sam jednu epizodu u Žene s broja 13 i zadnje što sam radila, mislim da je to već 2019. To je film Sympathy for the Devil, kanadskog reditelja, ne želim ime, mogu da se sjetim da ne pogriješla. I eto, to je to od mog pojavljivanja na TV i film. Bilo je perioda u mom životu kad sam bila mlađa da mi je bilo ono kao... Sam bila nesretna, da mi je bilo krivo što nisam. Ne zbog neke slabe prepoznatljivosti ili nešto, nego kao neko drugo i drugačije iskustvo. Mislim, raditi na filmu je... Gluma na filmu je sasvim drugačija od pozorišne glume. Tu se koriste sasvim neka druga sredstva. I zbog samog nekog iskustva mi bi bilo krivo. A sad sam već u godinama kada mi to, ono, ako se desi, super, ako se ne desi, opet super. Ne smatram sebe ni da sam manje vrijedna ili manje talentovanija zato što nisam na ekranizovanju. To je to. Imam svoju nišu.
0: Kod filma i serije definitivno je u jednu ruku lakše. Svaka scena se može ponoviti iz bilo kojeg razloga. Možeš pogriješiti i može pogriješiti kamerman, čovjek koji radi ton, svjetlo, svi mogu pogriješiti, scena se može vratiti. Međutim, u pozorištu svaka greška je vidljiva i samo nekom intuicijom i improvizacijom vi glumci možete dovesti do toga da to bude nekakav prelaz koji se toliko i ne osjeti. U stvari koji većina ljudi i ne osjeti i ne primijeti. Kad ga pitaš nakon predstave, ne bi ni primijetio, a vi znate, recimo, ne znam, da ste izbacili možda pola scene, jer je neko iz bilo kojeg razloga zakazao, pod navodnicima opet, onaj, ipak pozorištu se pridaje puno veća pažnja i mislim da su puno veće pripreme, ali tako?
1: Pa, ja zaista mislim, ne znam, koliko traju same pripreme za neki film, koliko traje priprema za snimanje neke scene u nekom filmu. Ali što se tiče pozorišta, svaka predstava se radi mjesec i pol do dva, nekada i kraće, ne baš tako često, ali to je onda zaista kratak period vremena, ali tako, mjesec i pol, kao ono, Da. Onda krećemo čitaće probe, pa mizansinske. Znači, da ćemo to nastaviti, znači, da ćemo probama se rješavaju sve stvari oko pitanja lika i međusobnih odnosa među likovima, sama atmosfera predstavi. Onda silazim na mizansinske probe. Mic po mic, predpremijera, premijera i to je to.
0: Filmovi se otprilike snimaju nekih 40-45 dana. Znam da ono govori da je jedan dan se otprilike snimi kao koji će u produkciji biti 2 ili 3 minute filma. Vi radite opsežno u pozorištima, generalno vi u Zenci, dobijate puno nagrade, vjerojatno, i zbog te upornosti i talenta i svega onoga. Međutim, hoću da te pitam, gdje u svemu tome, ne samo u glumi, ne generalno u životu, gdje je pojedinac? Predstave često daju sadržaj da je pojedinac vrlo bitan u svijetu, da u većinu stvari, ne samo kroz pozorište, nego kroz književnost, pojedinci mijenjaju svijet. Ne, a gdje je danas pojedinac u ovim društvenim mrežama i svim ovim društvenim promjenama koje se svode na lični i sitan i mali interes? Kako posmatraš? Ti smo bliski s godinama, vjerojatno se već teže sad uklapamo ove novotarije.
1: Kompleksno pitanje zahtjeva kompleksan odgovor. Ne znam kako da ti odgovorim na to. To pravo glasa, pravo pojedinca da kaže što god želi, što mu je na umu. To jahanje na egu, ja, u svemu ja, je mene zapravo i odvojilo od društvenih mreža. Ja sam imala samo Facebook i na početku mi je bio super. Mislim, kao i svima, kao uspjeli smo napokon da se konektujemo s nekim ljudima koji nismo vidjeli, nismo bili u kontaktu tokom rata i tako to. I predivno mi je bio taj period. Onda već kad je krenulo, moj sok, moj kolač, ja spavam, ja osjetila sam neki nemir. Ta neka ih forma meni nije zanimljiva, ja ne kažem sam ja u pravu, ali meni, kao meni, zaista nije zanimljiva. I onda je došla doba korone. Ima je, nema je, vakcina, prodaju, teorije zavire, ove, one, sam rekao stop. Počelo je loše psihološke da utiče na meni. Sam se rekao stop, ne, ovo više ne. I od tada više nikad nisam ušla na Facebook. Mislim, ulazim na 2 datuma, moram biti iskrena. Prvi datum je na moj rođendan, jer još uvijek postoje ljudi koji mi čestitaju rođendan na zidu. I ja ne mogu da ne odgovorim na to i znam unaprijed da će biti ljudi koji će mi čestitati tako. I na godišnjicu očeve smrti. To su ta 2 datuma na koja fizički uđem na aplikaciju. A profil mi održavaju živim ovo kolege, ako se snimimo negdje, uslikamo na nekoj turniji, pa taguju me i to je to.
0: Ja sam mislio, i pored toga što sada rekla, vrlo si dobro secirala situaciju, pojedinac kroz prizmu sad ako nisi Bošnjak, Srbin ili Hrvat, ti jednostavno i u sredinama velikih gradova si, da kažem, obilježen. Trebalo bi da je izbor bilo čega i bilo koga, šta god da radi, a ne ugrožava drugog, da bude normalna stvar.
1: A mislim, ja sam možda naopak, ali meni te stvari zaista mi nisu jasne, ali iskonski mi nisu jasne. Čak i kao muškarci, žene, ovo slabiji pul, sva ta postavka, mislim, ljudi smo. Ovo neka mala planetica, neko zrno pijeska u nekom ogromnom svemiru. Imamo glavu, ruke, noge, neka krv, ista nam ja na tom, mislim, ne razumijem. A to, mislim, povjeri pogotovo. Svi ćemo reći, jedan je Bog. Ok, jedan gore sjedi. Sad ja mu rekla, dobar dan, ti, mislim.
0: Razumijem,
1: pa šta ima veze, mislim, ne razumijem. I kao još ratujemo u njegovo ime, a Bog je kao ljubav, a mi kao, ne znam, ti si mu rekao, ti mu se ovako uklanjaš, sklon se kao moje Bog, ne razumijem.
0: Najbolji primjer, možda da se to objasnim, sad mi je to naumpalo, tvog pokojnog kolege Josipa Pejakovića. Ne znam, znaš li tu anegdotu, stvar, to je istinita priča, kada je se on i prije rata izjašnjavao kod Bosanac. I znaš da je on umro u toj priči. Dobro, malo i to je specifično, on je travničanin. tu su skroz druga, srednja Bosna je skroz drugačija nek, da kažem, neki rubni dijelo Bosne. Jer sve kad ga je pitao, ja mislim, neki profesor, kako ćeš ti biti Bosanac, kaže, a Josip? Znaš šta je odgovorio? A Josip je uvijek bio inteligentan. Kaže, profesore, Isus je rođen u štalci, a nije konj. Tako da onaj, da te stvari...
1: Ona, pa mislim, pa da.
0: Ali ja ovo što ti sad pričam, vjerojatno masa ljudi ne gudi ovim našim. Ba,
1: mislim, i vjerujem. I to je u redu. Ja ne kažem sam ja u pravu moje, tako i to.

0: teren i kaže Anđela Ilić pjeva na zatvaranju manifestacije Zeničko proljeće uživo pred publikom. A reku, tu smo. I kako se odluči za taj potez? Ti i tvoje kolegice.
1: Glumci pjevaju je bilo, ovo je, glumci pjevaju dva.
0: Dva.
1: Prošle godine se nisam htjela ni prijaviti ništa, jer ono kao, nije moja zona komfora. Ove godine sam skontala, ok, imaš 51 godinu, imam sluha, ali nisam sigurna kao sad u svoj glas, hoću li moći, neću moći, ali da imam sluha toliko znam. I pjevala sam u nekim predstavama, pjevala sam i u dječijim, gotovo svakoj, ali pjevala sam i u predstavama za odrasle. Tako da mi nije to sad kao, ali je ipak izlaz iz moje zone komfora. I onda sam rekla sebi, ok, 51 ti je godina, vrijeme je da malo zakoračeš iz te zone komfora, i onda sam se samo bacila. Samo sam se bacila i rekla sam ovaj put, nemoj promišljati, nemoj ništa razmišljati, samo se bacila. Pozitivno u svemu tome je bilo to što je orkestar i taj band na čelu sa Ahmom su zaista sa toliko podrške bili okrenuti prema nama da je to nevjerovatno, stvarno nevjerovatno. Ti ni u jednom trenutku, stalno su nas, hajde, možeš, to je to, možeš, predivno, nešto predivno. I nekako mi je ta noć bila ono, noć ljubavi.
0: Interesantno je bilo sačekat sve vas da pjevate, jer svi vas znamo kroz uloge, i kroz vaš, što kažu ovako, neformalni razgovor i kafe. Međutim, sad kad čuješ da će glumice pjevat, tebe sad interesi. Hoće li pjevat, hoće li znat pjevat, koliko će znat pjevat. Ja ti mogu reći samo jednu stvar, sve ste bile odlične. Međutim, Faketa me iznenadla, ona se komotno može baviti profesionalnim pjevanjem. Ona sad čujem, idem brzo u penziju. Ona komotno može sad poslije penziji pjevat. Ona zaista je možda i rođena za pjevačicu.
1: Faketa i Lana su dvije glumice u našem teatru koje zaista ono predivno, baš predivno pjevaju obje.
0: Imaš li neku ulogu možda koja te obilježila u životu? Tebe kao, da je tebi ostala u nekakvom dragom sjećanju da bi se ponovo možda mogla vratiti u ulozi?
1: Svaka uloga ti je ono kao neko tvoje dijete, sad je ono to kao pitanje koje dijete više voliš. Ali kada bih zaista bila iskrena prema samoj sebi, postoje dvije uloge. To je uloga Ane Frank. Kad sam dobila tu ulogu, za mene to je bila neka čista metafizika. Ja sam kao dijete jako voljela tu knjigu. Mislim, knjigu, dnevnik. I nekako mi je bila, kao imala sam veliku odgovornost, bila mi je velika čast, imala sam osjećaj kao da tom djetetu mogu da pružim ponovo dva sata koliko traje predstava života. I to mi je baš bilo onako jako nešto što je ostalo u meni. I moram da priznam se, malo pohvalim. Nakon te predstave zaista mi je puno ljudi sretalo na ulici da mi čestita na odigranoj toj ulozi. A druga uloga, Tijana Utvrđeva. Da li to bio taj trenutak mog nekog života? Nešto se promijenilo unutar mene. Ne mogu da verbalizujem šta je to tačno, ali osjetila sam tu neku promjenu tada sa tom ulogom.
0: Kao što se vežeš, postavljam za te dvije uloge, sami ti što si spomenula, vežeš li se samo za grad Zenicu ili postoji neko mjesto na planeti gdje bi ipak ti sebe vidjela prije nego u Zenici, gdje si rođena?
1: Ja sam nekako po prirodi lokal.
0: Ili ja tebe pitam komplikovana pitanja?
1: A ne, pitaš me komplikovana pitanja, nego samo sebi, valjda nisam postavila ta neka pitanja, pa mi je, kao što sad treba da kažem. U ratu sestri ja smo imali mogućnosti da odputujemo na razne, imali smo razne neke destinacije gdje smo mogli, ali smo iz nekog lokal patriotizma ostale ovdje. I nekako kad tad nisam nikad nigdje otišla, to je za mene bilo to. Ali da bih voljela negdje drugdje da živim, da. I to bi voljela da živim negdje na moru. Mislim, Volim taj doticaj s vodom inače, volim i rijeke, jezera i to, ali more ima posebno mjesto u mom srcu, poseban uticaj ima na mene, to se osjećam nekako i sretnijom, i širom, pametnijom, sve, na moru mogu sve.
0: Veliko plavetnilo.
1: Sve, vjerovatno. I da, i u, kad se, kao veliko plavetnilo, i u gradovima koji su tako, gdje je nisko gradnje, gdje su kao malo širi gradovi, ja se ljepše osjećam nego visoko gradnja. Ono, kao. Tu se osjećam kao malo dijete, ono, da su veliki ljudi oko mene, odnosno te velike zgrade. Osjetim neki pritisak. Volim tu širinu.
0: Ja ti se ispričat smo, ti kažeš za 10 minuta ćemo završiti, evo mi smo na kraju podcasta. Nećeš vjerovat, pričamo već 55 minuta. Imam sam još dva pitanja. Jedno je, jesu li razbijeni tabuji o glumcima? I generalno imam osjećaj da tabuji više i ne postoje na svijetu. Sve je sad normalno. Ono što je uvijek bilo nenormalno je normalno, a ono što je nekad bilo normalno sad postaje sramota.
1: Pa, slažem se. Savršeno se slažem sa tom tvojom. Prije su glumci kao posmatrani kao, a ne, to su neki posebni ljudi, to su boemi, to su, ne znam, zanesenjaci, to su dvorske lude, to su pijanice, to su kurve i tako dalje, tako dalje. Ali i kako su ljudi imali takvo neko promišljanje od, kao glumcima, ipak je, su ih gledali sa poštovanjem. Ipak su poštovali taj zanat, to zanimanje, to kao glumac, ali kao to su, ne, to dira, to je ono. Mislim da ga više nema. Ljudi nas još uvijek poštuju zanimanje kao takvo, ali nas viđaju i ono kao, ti si sasvim čovjekolik. Sem, naravno, pitanja kao ono glumiš li u privatnom životu i tako to, ali...
0: I ja ću za kraj upravo ostaviti tu glumu. Kad ti reći glumiš li u privatnom životu, ja ću se opet sjetiti jedne scene sa Rahmetli Zajmom u Zaferijom. Eto, imao sam priliku dva puta razgovarati s čovjekom. Dok je bio živ, on kaže, gluma je, parafrazirat ću, gluma je nešto kao da glumiš, a da ne izgleda da glumiš. Ali ne baš tako kao da glumiš, ali da ne izgleda da glumiš, a da ipak malo glumiš. Možda je to najbolje objašnjenje šta je gluma. Slažeš li se?
1: Savršeno je definirao pojam glume.
0: Kažu za njega isto da je bio na filmovima i u serijama uvijek naš neki skrušen tip, neki siromah, nešto, da je bio ovako, ja sam se uvjerio u to, da je bio ovako u privatnom životu dosta ters.
1: Jest, onaj, radio je kod nas u pozorištu, onaj, upoznala sam, bila sam s njim na sceni, tako da, jest, imao je to, ako, mislim, čovjek je još i visok, pa nako svi sine kad, i sitnice su ga nervirale. Ali negdje u suštinu duboko unutar njega je zaista bio jedan predivan čovjek.
0: Anđela, hvala ti puno na gostovanju u Razgovoru bez granica. Kao što smo neki dan porazgovarali privatno, eto tako smo nekako i sad proveli to vrijeme bez nekakvog pritiska i ja se nadam da ti nisu pitanja bila onako neobična i dosadna. Negdje smo proveli jedan sat u našem razgovor koji bi se desio možda i da nije bile kamere.
1: Bilo mi je sasvim ugodno. Ja se iskreno nadam da moji odgovori nisu ispali glupi i dosadni. Hvala ti na pozivu.
0: Hvala puno još jednom. Poštovani gledalci, bila je to glumica Bosanskog narodnog pozorišta Anđela Ilić. Mi se vidimo ponovo za 7 dana.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
6: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
9: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Marketing minuta. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm, pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: U Centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš Centar Senzori.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Srednjoročna vremenska prognoza.
9: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina

0: Kia, podijelimo radost.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica. Partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
5: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Jufka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac Agral 200 grama 3,59. Pileći nageci Madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Marketing.

0: jer nije.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: U trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici okončan je 14. memorijalni turnir Josip Katalinski Škija. Sutra umjereno oblačno, vrijeme uz moguće pljuskove do kraja dana. Mostovi arhitektonske baštine i turizma u Zenici. Naziv je 6. studentske konferencije organizovane danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Namjera je bilo otvoriti prostor za studijska istraživanja i javni dijalog o značaju arhitektonske baštine, kulturnog identiteta i razvoja turizma u Zenici, sa ciljem pozicioniranja grada kao prepoznatljive kulturno-turističke destinacije.
1: Studentska konferencija je bila prilika da studenti studijskog programa Kultura i turizam kroz akademski i praktični rad ukažu na značaj očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa, ali i na potencijal koji Zenica posjeduje u oblasti urbanog i kulturnog turizma. Ovaj događaj nastavak je aktivnosti fakulteta koji posljednjih godina aktivno razvija projekte usmjerene na povezivanje kulture, obrazovanja i turističkog razvoja Zenice.
2: Bavili smo se u protekla 2-3 mjeseca istraživanjima jednostavno arhitektonske baštine, njenom potencijalu, dizajna svijesti o objektima. Danas ćemo predstaviti samo neke objekte koji su početna tačka jednostavno za započnemo razgovor o tome, zato što smatramo da Zenica zaista ima mnogo neiskorištenog potencijala, te da trebamo obratiti pažnju i nekako težiti ka nekom novijem identitetu, jer Zenica je oduvijek bila industrijski grad, ali naravno to neće zauvijek ostati tako. Mislimo da Zenica može imati bolju budućnost ako dovoljno se svi posvetimo jednostavno tome, da kroz ovu konferenciju nam je zaista to i cilj.
3: Dakle, mi smo radili detaljna istraživanja sa nadležnim institucija i zapravo došli do zaključka da itekako se turizam u Zenici može razvijati. Pošli smo od nekih objekata kao što su Lamela, Hotel Metalurg, Vilno polje i smatramo da Zenica zapravo ima jedan veliki turistički potencijal.
4: Ovaj grad, Zenica, koji je bogat historijom, kulturom i bašinom, ima veći potencijal nego što već ima sada. Ja vjerujem, mi svi vjerujemo, također ja vjerujemo da Zenica je bogata industrijom, ali ona može biti bogatija ne samo od industrije, već od same baštine.
1: Povezati turizam i arhitektonsku baštinu u Zenici težnja je studenata, gdje bi, kako smatraju, turizam dobio novi sadržaj, a arhitektonska baština postala vidljivija. Rješenje vide kroz bolju uvezanost nadležnih institucija te identifikaciju turističkih atrakcija koje bi privukle turiste u Zenicu.
5: Prijedlozi su sljedeći. Jedan od prijedloga jest da se u okviru grada Zenice formira turistička zajednica grada Zenice, jer mi u ovom trenutku nemamo organizovano, postoje, rekao bih, volonterske aktivnosti vođenja turista. Mi nemamo, dakle, neko institucionalno tijelo gdje bi posjetioci u gradu se mogli javiti, gdje bi se organizovano posjećivala neka mjesta i gdje bi se turisti vodili preko turističkog vodiča, dobijali određene informacije i gdje bi se cjelokupno turistička posjeta na neki način bila sistemski upravljana.
1: Svoje prijedloge studenti namjeravaju uputiti nadležnim institucijama, jer smatraju da volontersko vođenje turista kroz gradske turističke ture bez sistematske organizacije nije rješenje za bolju budućnost turizma u Zenici.
0: Obilježavajući 20. maj svjetski dan pčelara, sinoć je u Zenici održano predavanje posvećeno kvalitetu pčelinjih proizvoda te zahtjevima i trendovima novog dobe. Usto izvršena je i prezentacija pčelinjih proizvoda te podjela diploma zeničkim pčelarima koji su uspješno okončali program testiranja i treninga za senzoričare meda.
6: Promocija kvalitetnih domaćih pčelinjih proizvoda i edukacija građana o značaju autentičnog prirodnog meda bio je cilj ovog događaja, tokom kojeg je predavač bila profesor dr. Ivana Flanjak iz Osijeka. U sklopu ovog događaja upriličena je i prezentacija pčelinjih proizvoda te dodjela diploma za 9 pčelara članova udruženja APZ Pčela i Eko Pčela, koji su kroz program cjeloživotnog učenja uspješno završili program testiranja i treninga za senzoričare meda. Organizatori su bili Gradska uprava Zenica i Međunarodna humanitarna nevladina organizacija Muslim Aid. a cijeli događaj organizovan je u okviru njihovog zajedničkog projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj, kojeg realizuju u posljednje dvije godine.
7: Ovo je drugi projekat po redu, ovo je samo jedna od aktivnosti koja se realizuje na projektu. Predavanje je rezultat naše aktivnosti, odnosno aktivnosti zeničkih pčelara koji su imali nekad u mjesecu februaru i martu na području Osijeka, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, gdje su kroz različite tematske edukacije prošli i položili za senzoričare meda. Danas ćemo imati dodjelu diploma za 9 zeničkih pčelara, a pored toga imat ćemo i predavanje profesorice iz Osijeka o parametrima koji definišu kvalitet meda.
6: Senzoričari meda su zapravo osobe koje na osnovu organoleptičke probe meda i odgovarajuće laboratorijske analize mogu ocijeniti da li se radi o pravom medu ili ne. Među pčelarima koji su sinoć dobili diplomu senzoričara meda je i predsjednik jednog od zeničkih udruženja pčelara, Eko Pčela, koji pojašnjava koliko su im korisna i važna znanja koja su stekli kroz obuku koju su uspješno završili.
8: Jako će dobro doći za sve i naše i pčelare, pogotovo i prvenstveno što je se radilo o treningu koji ćemo primijeniti i ocjenjivati pri kvaliteti samog imeda. Pored tog što puno znači za same i pčelare, evo, i za mene samog taj trening i ta obuka koju smo mi imali na Prehrambenom poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, mi donosimo jedno znanje koje ćemo primijeniti pri senzorskom ocjenjivanju imeda. Pri senzorskom ocjenjivanju same pa kvalitete imeda, a pogotovo ona ćemo primjenjivati mi pri organizaciji sajmova i pčelarskih.
6: Svjetski dan pčela obilježava se 20. maja kako bi se podigla svijest o ključnoj ulozi pčela i drugih oprašivača u ekosustavu te njihovom doprinosu globalnoj sigurnosti hrane i bioraznolikosti. Prvi put je službeno obilježen 2018. godine, a proglasili su ga Ujedinjeni narodi u znak sjećanja na rođenje Antona Janše, začetnika modernog pčelarstva.
0: Vi gledate Dnevnik televizije Zenica. U nastavku donosimo blok ostalih aktualnosti.
1: U ponedjeljak će biti održana druga tematska sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj bi se trebalo raspravljati i odlučivati o realizaciji zaključka ovog vijeća od 27. januara tekuće godine, odnosno o projektnom zadatku za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja grada Zenica koji je pripremila stručna radna grupa. Uz ovaj projektni zadatak pred vijećnicima će se naći i potrebni prilozi koji su pretpostavka za nastavak aktivnosti na izradi pomenute studije. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu tekuće godine porasle su za 6,6% godišnje, dok je najveći mjesečni rast zabilježen u prijevozu. Potrošačke cijene u Federaciji BiH u aprilu tekuće godine bile su u prosjeku više za 1,6% u odnosu na mart iste godine. Najveći rast zabilježen je u odjeljku prijevoza, gdje su cijene porasle za 9,2%. Povećanje od po 1,2% evidentirano je kod odjeće i obuće, te u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata. Cijene ostalih dobara i usluga porasle su za 0,5%, dok su hrana i bezalkoholna pića, alkoholna pića i duhan te zdravstvo zabilježili rast od 0,3%. U restoranima i hotelima cijene su bile više za 0,2%, pa cijena registrovan je jedino u odjeljku namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja doma i to za 0,1%. U preostalim kategorijama posmatrano u prosjeku nije bilo promjena cijena. Zbog održavanja sportsko-rekreativne manifestacije Zenička trka 2026. u subotu 23. maja na području Zenice doći će do potpune obustave saobraćaja na više gradskih saobraćajnica. Prema obavještenju službe za komunalne djelatnosti od 18. do 21. sat bit će zatvorene ulice Talića Brdo, dio bulevara Esera Jezjarnautovića te dionica glavne gradske magistrale od kružnog toka Bojin Vir do kružnog toka kod EP benzinske pumpe. Istovremeno ulica Lonđa na potezu od kružnog toka kod robne kuće Bosanka do Unikredit banke bit će zatvorena za saobraćaj od 9 do 23 sata i 30 minuta, dok će na tom dijelu biti zabranjeno i parkiranje vozila zbog formiranja startno-ciljne ravnine. Nadležni navode da će tokom trajanja obustave vozačima na raspolaganju biti alternativni pravci kroz okolne gradske ulice, te apeluju na građane za strpljenje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.
0: Sinoć u javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Zenica održan koncert najuspješnijih takmičara u školskoj 2025-26. godini. Bileto večer ispunjena ponosom, emocijama i vrhunskim muzičkim izvedbama učenika koji su svojim talentom, radom i predanošću još jednom potvrdili kvalitet i uspjeh ove odgojno-obrazovne ustanove.
9: Ovom prilikom učenicima su dodijeljene diplome kao priznanje za ostvarene rezultate i uspješno predstavljanje škole na brojnim takmičenjima tokom školske godine. Direktorica škole uručila je diplome najuspješnijim takmičarima koji su publiku oduševili svojim izvedbama i iskrenom emocijom prenesenom sa scene.
10: Na svim tim federalnim i međunarodnim takmičenjima naši učenici su ostvarili 7 specijalnih nagrada, 14 prvih, 9 drugih i 1 treću nagradu, s tim da sa večerašnjim koncertom naše takmičenje nije gotovo. Slijedi nam internacionalno takmičenje Akordeon Art Plus koje se održava u istočnom Sarajevu, počinje u četvrtak i imamo takmičenje koje se dešava u Tivtu u Crnoj Gori na koje ima namjeru poslati orkestar harmonika koji je 2023. već osvojio nagradu laureata. Nadamo se da ćemo uspjeti skupiti financijska sredstva kako bi poslali naše učenike i profesore na to značajno takmičenje.
9: Ponos i zadovoljstvo zbog ostvarenih rezultata dijele i profesori koji su zajedno sa učenicima uložili veliki trud i rad tokom priprema i takmičenja. Njihov zajednički rad rezultirao je brojnim uspjesima.
11: Pa na takmičenju sam svirao jednu kompoziciju pod imenom Čakona. Svirao sam iz jedne zbirke 3 stava. I s tim sam osvojio jednu specijalnu nagradu i 2 prve nagrade.
12: Utjes sa takmičenja, bila sam jako uzbuđena i nekako pripremala sam se dosta za to. Sve 3 godine koje sam svirala gitaru sam posvetila ovom takmičenju i baš sam se potrudila i bila sam uzbuđena.
9: Učenike ove škole uskoro očekuju još 2 značajna internacionalna takmičenja na kojima će, kako se očekuje, nastaviti nizati zapažene rezultate i dostojno predstavljati svoju školu i grad Zenicu.
0: U trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici okončan je 14. memorijalni turnir Josip Katalinski Škije. Opširnije u nastavku dnevnika.
13: Selekcija grada Beograda pobjednik je 14. izdanja memorijalnog turnira Josip Katalinski Škija, koji je završen danas u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, koji je okupio 4 ekipe mladih talentovanih nogometaša. U finalnom meču, odigranom od 13 sati, selekcija grada Beograda je bila bolja od U15 reprezentacije Bosne i Hercegovine i slavila se 1-0. Poluvrijeme je završeno bez golova, a u nastavku utakmice Uroš Mitrović u 59. minuti postiže glavom pogodak za slavlje Beograđana.
14: Želim da čestitam selekciji Beograda na osvojenom trofeju Škija Katalinski, a poslije toga naravno želim da čestitam ekipi selekcije Sarajeva, Istočnog Sarajeva na osvojenom 3. mjestu, jer to su igrači koji su sigurno u konkurenciji za našu selekciju Bosne i Hercegovine, tako da i među njima ima sigurno perspektive sem ovih dječaka koji su bili ovdje. Gledajući samu utakmicu finalnu, mislim da smo dominirali, da smo imali više prilika koje smo stvorili, međutim promašili smo, protivnik nas je kaznio, nismo odustajali do kraja. imali smo jasan identitet, imali smo jasan način igre, pokazali smo energiju, pokazali smo disciplinu, pokazali smo mentalitet koji treba da imamo. Ovo su razvojni turniri gdje rezultat treba biti u drugom planu, gdje treba biti u prvom planu način igre, stil igre, ponašanje igrača, mentalitet, a mi smo to sve pokazali, ja čestitam svojim igračima na tome.
13: Pobjednički pehar selekcije grada Beograda uručio Alija Porća, a pehar najboljem igraču turnira koji igrom, stilom, ponašanjem i znanjem najviše podsjeća na legendu Josipa Katalinskog Škiju, Nedimu Hrniću iz Sarajeva, mladom reprezentativcu Bosne i Hercegovine, uručila je Škijina supruga Jasna.
15: Hvala, pa to mi mnogo znači jer nije nimalo lako biti takav igrač. Među ovoliko djece baš ja da budem taj, mnogo mi znači, ali ništa ne bilo moguće bez svih trenera, stručnog štaba i u reprezentaciji BiH, a i u fudbalskom klubu Sarajevo također.
14: Iz godine u godinu je vrhunska organizacija na memorijalnom turniru Josip Škija Katalinski i sve pohvale za organizatore i naravno svima nama je čast igrati u ime jednog takvog sportista i fudbalera.
0: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena. Danas je više sunčanog vremena bilo prije podne. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje su registrovani lokalni pljuskovi, u Bosni i slaba grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati su se kretale od 4 stepena na Bjelašnici do 26 u Trebinju. U Zenici su izmjerena 22 stepena. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerena oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 13, najviša dnevna između 20 i 26 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvjesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolje. Neophodno je adekvatno odijevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
16: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja, u vremenu od 7 do 19 sati, obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na pravcu Lašva-Vitez, u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Danas se izvode i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Donji Vakuf-Bugojno u mjestu Čurčića Lug, zbog čega će do 16 sati vozila saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Poštovani gledaoci, bio je to Dnevnik. Više informacija potražite na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju. Ugodna noć.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

još dok je trčao slinav. Kalver mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

danas pogleda, sjaj za koji živimo, preći ćemo sve, rijeke što nas dohvate, duboke,

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu klupom.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Północie.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati.

radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne želim.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice, crtajte ljubav, čao, čao.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.